0: Agul, patah deh lo terik di matahari. Jam berapa nih nih lah?
1: Aku lah jam 10.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu.

0: Ogul.
1: Apa ya?
0: Potengau lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.

0: Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Sudah. Coba Bang, sini Rom. Sini Boro sama Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah Mai.
0: Rom, kamu ini Rom. Rom, kenceng lari pok nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom, aku udah sanggup.

0: kita diok.
1: Tahu kemai.
0: Dek ku racun ke syukur rasu adik ya.
1: Aduh.
0: Mana? Dedegi kan. Dedegi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nola melaban tega di pade kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun ke lewat nih agi. Ditimbak mati ke ku gak agi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati ke gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai. Melah di use asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil napas Mai.
0: Rom, ya pegel kaki ku Rom. Rom. Kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubi lah kira amin orang miaro asuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yudak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek behirum ku ken nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bekicak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkep ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu bekicak.
1: Ay, ku tu sebenarnya nak nangkep bi bayi tapi ketangkep kayak ayam, ma, Mai.
2: Bi, sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor teberacai gawe ayam kane. Cupi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ge ayam, Bi. Mon berani

0: Oh, Not. Kemana nih akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah,